0: me jiri se u tie obanji wo
1: hey
0: amba wo wa ye
1: hey everybody
0: banji.

wa ma wo ye mai an ka se ria se wo ba ye de wo ko ni se eh oba sasia asana wa nya baby adi biasi o an ka se wo nya mi ni wi ra free I'm in trouble.

da wo so nye obi a ahofe ene ye limo nyama ewo ye ndibra ye wona ma ye nyaso en chen ye miano ye benya mi ene mu so ye wono kwa ye befa so ye nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dui kayenim die bianka tu ye